panjangaraning dawa punjung dhuwur. Yen to cineng kalau sepiro dawaning kraton lan dhuwure negari. Ora liya kejaba mung dawa puntarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kalkasan. Pasir paukir pasir samudra ukir gunung tata rakiting praja. Ninggingaken pagunungan ing langkung ageng. Nganalaken wanasa pasabinan ngiringaken benawi duwin pategalan. Ngayunaken bandara ingkang langkung wiyar.

kepinginan yen dalu wangsul wonten papan loro dewi-dewi tanpa srana giniring datan ana kang mulataken. Ewa semono ora ana kang alok kelangan nesu kaciciran meracih nani kalamun kawuling Praja Drawati sayek-sae kopraya bantut runtut rukun ngangkat tata katentreman ing bojone.

Sono pinjeleng gak wonten dampar kencol lemek kasur babut prangudani pinalipet rindo cinawi. Ngagem tirta jebat paturi sinawuran Gandawida kaki ping samira katon mangambar dumugi pagelaran jawi. Manawa to kacandra keprabon dalem ingkang sinuwun. Maneka-neka arane

sang aspal itu. Rikala semana Raden Wisnu Broto kang larepaken piswanyul ingkang rayu utusan sangka ing negara Ngamarta.

Aduh, atmajan ingsun nggih, kaki Prabu Gatutkaca. Wonten paring pangandika. Yen to kaya mengkono kang dadi kersane para kadang ingsun ngamarta. Ngenani bab anggone kagungan kersa mitoni diajeng Dresanala. Kaya-kaya iku dudu apa-apa lan ora sepiro tumraping pamikir ingsun nanging kang abot. Pasumpenani nyayi kang sira aturake ana ngarsane ingsun tetelo. Yen to wektu iki negara Ngamarta ora ketan sakadang sak pengenan bakal nampa coba ingkang luwih abot. Kelantaran kadang ingsun Dimas Arjuna anggone kagungan kersa mitoni marang diajeng Dresanala. Mbuh pancen iku cobane para kadang Pandhawa. Apa pancen seka daya sumuking punang jabang bayi ingkang bakal mangerti marang Pandhawa Kaki Prabu. Yen mekaten ampun ngantos kadaluwarsa. Kuwo Prabu malah enggal lut sumadyo tata-tata suwawi kula dherekaken tegak ing kraton Ngamarta. Upami to saged tinolak sakderipun bebaya manjing wonten ing kukuban negari Ngamarta. Pinaringana sarana amrih tebih dumateng Sambikala tansah cinakerna dumateng Karahayun. Usak mestine mapan iku uga dadi kewajiban ingsun kula nuwun dening Dimas Setyaki kula nuwun wonten paring dawuh Koko Prabu. Kaya-kaya ora wentol rasaning pamikir ingsun sawise nampa ature putramu Kaki Prabu Gatutkaca. Jeneng sira enggal sumadya tata-tata perdandanan sumedyaning ayudha. Ayu pun kakang derekno tedhak ing kraton Ngamarta kang perlu sepisan ambuktekake anggone kagungan kersa Yayi Arjuna. Nanging kang perlu ingsun bakal kepingin mangerti swasana ing negara Ngamarta dinya Yayi Prabu Puntadewa nampa sasmitaning jawata kang isine ngutha watiri. Nrihin mekaten ampun ngantos kedangun. Suwawi lajeng kula dherekaken saebo bingahipun para kadang kula Ngamarta sak rawuhipun Koko Prabu kula dherekaken kalian ing putra yoga kula anggere Gatutkaca Dimas Setyaki.

0: kadang kula Papa Prabu sewu kalepatan nyuwun gumi samudra pasami ngantos randhat anggen kawulang acaran. Keparung ing rai ngaturaken prembagi panakrama sakrawipun Koko Prabu ing stinggil binatur kena kadang kula Koko Prabu jagat dewa Bathara tuwi. Patedho kalinggo murda sih panakrama Yayi kang sementara marang pun gagang. Upamane Yayi kepener kadang werda ngendikan cancang pucing menika sampuraki midangan tumiba ing pangkon dadiya cayaku. Kosok barini. Gandeng pun kakang kang kepener kadang werda. Ngendikan Yayi tak petelaki ono dodho kendelo podo-podo Yayi. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Ingang putra ngaturaken pabekti kunjuk ngandhap padawa Prabu ingkang nembe rawuh. Iyo ngir, bocah bagus tak terima ngaturake sing kemarang pepudenmu.
1: Kula nuwun inggih, wo.
0: Kula ngaturaken sembah pabekti Koko Prabu. Iyo Dimas, tak terima ngaturake sing kemarang pun gagal. Dri. Kula ngaturaken sembah pabekti rawuhipun Gusti Nata Agung tak tampa tangan loro. Sungkem pabekti marang aku kula nuturi. Koko Prabu saksampunipun prayogi lenggah ngantos kaget kaduru kawkasan rasing manah kawulo awit kadinyarin Koko Prabu rawuh wonten setinggil binatur kena negari Ndramati nilaraken dumateng pengadatan tanpa cecol langkung rumiyin pramilo ngantos mboten utusan mapakaken rawuhipun Koko Prabu wonten ing jawi stinggil binatur kena. Yen bab iku kaya ora dadi apa Yayi. Pratanipun kakang ing kraton Ndramati Yayi Prabu banjur alok yen to pun kakang ngowahi pengadatan ora bakal kleru. Senajan to mengkono mung seko kadereng rasaning pamikiripun kakang mikirake swasana ing kraton Mandura kang wektu iki kaya dene nampa bebenduning sawoto. Lha, praptanipun kakang ing kene sepisan. Tuwi kaluhurane Yayi kang angka loro pun kakang mlayokake duta penglawung. Duta menika utusan penglawung pepejah wonten pepejah menapa negari Mandura. Yen Raja Pati ngenani bab keluarga kaya-kaya durung ana. Nanging kang dadi korban para kawula. Iki. Awit tekaning bebedu kang nampa ora liya kejaba mung kawula ingkang mapane ana ing kukuban negara Mandura. Alok ing akeh kaya dene lara esuk sore tekaning pati, lara sore esuk tekaning layu. Mangaten. Pun kakang nampa dawing diwa kalinuwih. Bisa tata titi tentrem negara Mandura nanging yen diseranani nganggo pusaka Ndramati Puspita Wijaya Kesuma. Mula kang saka iku Yayi praptanipun kakang ora liya kejaba minta kawelasan supaya negara Mandura bisa tata titi tentrem kawula-kawula kabeh bisa manggih ayem-ayem pusaka Ndramati bakal tak pundhut ngampil ora ketan musakadang sapenginan. Syukur yen Yayi kersa rawuh ana ing kraton Mandura ayo bareng-bareng lawan pun gagah. Ngaturaken kawuningan senadyan to Koko Prabu menika kadang kula. Nanging jer ingkang rayi awrat menggaing kewajiban. Mboten saged kula tilaraken kepeksa ingkang rayi mboten saged ndherekaken Koko Prabu kundur wonten Mandura lan dereng saged ngawuningani kados pundi kawontranipun para kawula Mandura. Lah yen panjenengan mengkono kagungan pusaka wae tak gawane. Yen panjenengan bisa tata titi tentrem syukur Yayi bisa tedhak tumuli ana kraton Mandura besok tak kunduraki. Upami to ing rai menika tasih gegaduhan pusaka. Temtonipun badhe kula caosaken. Saring ingkang rai sampun mboten gegaduhan pusaka Puspita Wijaya Kesuma. Kepeksa ingkang rai mboten saged ngaturaken Koko Prabu. Loh, kok dadi yai bisa ngendika yen ora gegaduhan pusaka kembang wijaya kusuma lan kagungane ono ngendi? Samun lagi sawetawis dangu. Ingkang kewajiban pusaka menika kang rayi kadang kula Dimas Setyaki. Mila kepeksa ingkang rayi mboten saged ngaturaken jalaran menika sampun senes wewenang kula. Saiki sejakine ono ora? Iki wonten Koko Prabu. Apa prayoga pun kakang pasraman Yai Supaya banjur maringi pengendikan marang Senjaki? Apa kepeksa pun kakang kudu ketemu dewi? Apa prayoga pun kakang pasraman Yai Supaya banjur maringi pengendikan marang Senjaki? Apa kepeksa pun kakang kudu ketemu dewi? Mboten wonten awonipun Koko Prabu kula trip paring pengendikan piyambak. Awon sales lepat menawi toko Koko Prabu ingin rembak piyambak. Apik ya mengko tak rembuke dhewe. Panjen luwe apik iki nek rembugan iki ketemu padha dene sing kewajiban ngono kuwi bisa lega inggih. Awe yang nganggo lantaran iki bisa kelakon sok ngutawatiri mengaten. Timbang lho Senjaki Dimas Setyaki wonten paring dawuh. Koko Prabu kagungan kersa kang kaya mengkono yen to Dimas nglenggono becik aturna yen ora maturo ngestuaken dawuh.

Rayi Kresna, kula kok Prabu Sencaki duwe tembung kaya mangkene iki tok ajane wong iki. Kula mboten rumaos paring dawuh jer nyatanipun Setyaki ing gadah kuwaos pusaka. Awon sailes lepat kula sumanggaken ngersanipun Koko Prabu. Iki padha kalah jajal sedulur tuwa. Ngaten menika mboten mokal. Awit salebetipun Koko Prabu dados kadangipun Dimas Setyaki, Koko Prabu momong wit alitipun Setyaki ngantos akhir diwasa dereng nate nyobi kekiyatanipun. Wah, malah padha karo tok ajane. Apa ya sob blabar kawat? Kula sediyani sawetawis wonten ing Praja Nrewati. Yen bakal jajal pun kakang metu jowo kula dereken kok.

mboten badhe sinangling menawi ingkang rawuh menika wawa Prabu Baladewa. Nanging menapa sababipun wa kula pirengaken saking pengkeran wonten rame-rame diya dinior mbak kulup kaki Prabu menawa jeneng sira durung mangerti senadyan to udha wedanane Koko Prabu Baladewa terang yen iki minangka kanggo pambukaning angkara murka kang sumedya nyuba marang para kadang Pandhawa ya ateges bakal dadi panyubane Dimas Janaka anggone bakal kagungan kersa mitoni Yayi Dresanala senajan to kita apa jeneng sira ana ing kraton Durawati akeh kang padha ngawuningani yen to sipating tamu nanging aja nganti nganggep tamu mbok menawa to iki pancen laku ning angkara murka dom sumurping banyu negara Durawati ya negara Ngamarta upama to setyaki kecipuan peperangan lan kalindih ing ayudha ngadepake marang bebaya jeneng sira ingsun pasrai supaya nentremake negara ing Durawati kang ketaman bebendu yen panjenengan sampun nampi dawuh mboten sanes ing putra mung sendika nderek kejawi namung nyuwun tambahing pangestu ingsun parengake Gatotkaca malah sakwise bisa purna kedadian iki wis ora perlu jeneng sira ngadep ana ngarsane ingsun ing galus madya tata-tata tututana lumiyat ingsun jalaran sakpurnaning pasewakan ingsun sumedya pamit marang ibumu Kanjeng Ratu enggal tedhak ing kraton Ngamarta aja nganti dadi pangarsa-arsane Yayi Samyaji matur kasinggihan sanget nderek bingah raos ing manah kula sombo punun wonten paring dawuh ayo ingsun dherek manjing kedaton lan sawise ingsun pamit marang ibumu mongso burungu tatananing kraton Durawati mung pomo dipomo aja nganti di

Angger katut koco kedrawasan ngir. Paman Sencaki kuntal kadus katempuing angin. Lajeng ngendika kedrawasan kenging menawa paman. Sepisan kemon ingkang bapa dereng ngantos moro tangan dateng Koko Prabu. Awit raos manah kula tesih ngeman utawi ragu-ragu. Yen mitul saking gelagating pasuryanipun sanes Koko Prabu. Solah bawanipun nanging badhe kula para tangan. Kula kengetan yen menika gambaranipun Koko Prabu Baladewa. Ing kantun menika wau piyambakipun moro tangan dhateng kula mboten kula anggi raos nyokot kados dene gandarwa. Kula nyokot kados dene gandarwa. Kula dipun getak lajeng katampi anggir Gatotkaca nggir nyuwun tulung nggir. Amrih ingkang bapa lega janipun menika sinten? Antran anggen kula badhe merwasa mbok inggih anggir Gatotkaca sageta. Maringi pitulungan badaraken dumateng lelampahanipun Sang Pindawarni menika. Yen paman badhe prisa sekecolengah mangke kula tandangan ngatos-atos nggih kula nyuwun tulung.

0: Lara.
1: Loro aduh,
0: nek ngono.
1: Kowe kemana dolanan kok.
0: Aduh. Kelewat. Aduh.
1: Kok masih ngeloro kok
0: aku. Aku njur klekarang. Karang wong sekaya ngono abote kaya kowe iki Kang ora.
1: Ora karuan ora kajen aku. Iki mau sapa kok Patih Udawa? Patih kok tandai kasar temen.
0: Lah karang Patih nggih watane menang beda karo sing caki Gatotkacane alusan. Alusan awet jek niku wong pokok. Pokok Senopati
1: yen Gatotkaca karo sing caki.
0: Lah iya utawa dhek iki wong satriya utawa pokok. Nek Udawa iki

0: sing mesake iki kae tadi korban lah untung awake dhewe ra melu-melu.
1: Pun mundur mawon. Ayo surak merotot, sing merotot tap-tap sasat pun. Kon mrene. Antemane meneh. Kuwi sing siji sing lambene kewer-kewer kuwi. Mrene antem sisan. Wong cendik. Wong cendik kok wetenge nyempluk.
0: Dipasake aku ki agak mengandung ta. Banyak wetenge kok ngene iki iki ajer. Nyempluk-nyempluk. Suwi-wiya.
1: Kowe ki lanang apa wedok kok nganggo pita?
0: Pita kepiye borok e.
1: Ini borok kok pita
0: ana pita kok ora aturan.
1: Yen aku terus peperangan musuh karo Gatut Kaca Sencaki lan Udawa aku ora kajen. Gandeng tekaku mrene iki mung diutus marang Ibu Betari Trang yen Bathara Kresna ora bisa diboyong pusaka ora kena dilembut. Prayoga dadi atur wae, Gup.
0: Kenapa mbak tenapnya diremoke sisan mawan?
1: Kowe gimana jani elek?
0: Lane pancen gelem dikandani ngono ki ambok mau-mau dek durung dijepetake mau. Dadi ora kemut-kemut.
1: Wis ben, barang wis kebacut
0: ngarak yuk tadine.

Paman, dereng ngantos piyambai pun alit kecepeng ageng dumugining layu. Sampun ical kulo kedepaken melajari pun dateng pundi paman. Kulo piyambak mun saged angaturaken sasampunipun manjing wonten ing salebeting wana kabujung Parwadya Bala nrusup garumbul. Sampun mun saged pinanggih kathah Parwadya Bala ing samyangulati wasana dumugi dumugining ndoto kecalan lacak. Raden, mboten perlu dipun wasa-wasa. Senajan to dereng ngantos piyambakipun alit nandang tatu ageng dumugining sirna, nanging sampun kepelajar terang yen sampun mboten badhe wantun ngayunaken kridhanipun anggir Gatotkaca menapa dene Raden Setyaki. Ingin tak kuwatirake yen dhewe mengko banjur nggawa Wadya Bala, kula kinten mboten wantun. Badhe kadhidhanipun mumpuni mboten badhe kumawantun manjing wonten ing kraton Drowati ingkang kakathah ireng dumateng kridhanipun anggir Gatotkaca. Sampun nggih. Gandeng sampun saged mundur ingkang bapa minangka dados badan wakilipun para kawula ing praja Drowati yang ngaturaken kenging panuwun. Anggir Gatotkaca sawetawis paring patuladan dumateng para satriya lan para senopati. Lan mugi-mugi budi kesane penanggir Gatotkaca nampi osih kadarmaning jawata ingkang makarya jagat. Ibab menika dawuh sami-sami pamanten. Kanjeng sampun tata titi tentrem monggo kula dhiraken sowan ingkang Wakaka Prabu. Kula ngaturi prisa sapengeripun paman Sencaki kula nampi dawuh saking Wa Bathara Kresna supados kula tuwin paman nututi jengkaripun Wa Prabu tegak wonten ing Bathara Kawarsa. Upami kekalih menika mangke sowan ngarsa dalem Wa Prabu terang yen sampun pinanggih komplang. Jalaran ingin putra sampun midhangetaken swantening bendi Kiai Ponco Janmu ingin ngurmati jengkar dalem Kanjeng Wa Prabu. Yen ngaten malah prayoginipun gegan

ing peperangan Keraton Dwarawati. Rikala semana sakwisnya Prabu Wirambo Dewa kedengangan marang Raden Gatutkaca tuwin Raden Setyaki. Anyobi kasudi biyanira satemah kasoraning ayudha kepelajar kapiandhem padha sanalika. Nelusup ing garumbul angaya malas nggenya lumiat datan wenten para wadya bala kang sami kuninga nggenya lumajeng Prabu Wirambo Dewa utusan sangka ing kayangan ngukir pidyan Raden Gatutkaca saha Raden Setyaki prisa pelajari mengsah sawetawis rembag ginem gandarasa estine mana arsa nungka ingkang sinuwuna Tandrawati nyat sangka ing palenggan wis pamit marang Abdi Pati Udawa arsa sowan ing kraton Ngamarta ngene sami lumaksana rajang tepasing para diwasa griting ancala pasmiyadi munggah ukir sengkan-sengkan mandambing kapril mah miring geger mengger arga gugur sekedap nitro candrani wis tumekeng puncaing ukir surya wis manjing bantala kawontraning jagat peteng dedet loliweran tumurun ing jurang cuwin rusuk wana perjaten ora ngitung pringgo baing margi kacaran kang denulati pangling cipta daya dhewe bisa tumekeng kraton Ngamarta ingin kinarya obaling saksana kumlaping lidahku lawan tadi setindak nulis jangka mangu pungun pungun tiasiro sinigek ingkang pinuju wonten madyani wono nenggih kocapo kang kinali sinambeting carito ingkang pinuju lenggah wonten ing kayuwangan Suralaya iwang permesti Bathara Guru kang pinuju pepanggian marang ingkang raka Sangkanika putra menapa diningkang rayi Bathari Durga sumrambahing para dewa dewa tridasa watak nawa kandhek siniwakane sang pramesti datan kersa ngunandiko awit ing kono midhangetaken swaraning gongso Lukanonta kang munyo katon.

yento kayangan iku datan bisa den ambah marang para titah mercapada.

mo pinilih yen datan kaidin marang kepahin sawuto bisa ngadep ing kayangan. Candaniro mengkeraken gunung jamur jipo kang duri mepet ngakoso ngananaken mo tegal kepanasan ngiringaken kawat sondro dimuko hangayunaken pelataran ing gunung Pondolar. Pocapokan kuwi jelenggah wonten ing dampar marcu pundho.

Palungguhan Ulun. Kakang Nuradu Buyan dadosaken kejut ing penggalih. Kita Ulun timbali majeng wonten ngarsa Ulun Kakang Kanika Putra. Kakang Nuradu Buyan dadosaken kejut ing penggalih. Kita Ulun timbali majeng wonten ngarsa Ulun Kakang Kanika Putra. Ong Siwarsono Ulun tampi ngendikanipun adi permesti ingkang rumentah dumateng ing Raka Sigra pangudal-udal suduk wangsul. Sadèrèngipun adi guru lenggah ing Raka sampun ngatur pasibanipun para putra-putra dewa sawan wonten Abiyantara. Mboyasanes rinten pantoro dalu. Amung semedya cimadong dawuh punapi ingkang kakersakaken adi permesti Bathara Guru. Kakang Nuradu nggih. Masno lan penyarian Mata Prayoga no jeneng kita sawan ora ngarsa Ulun. Kula nuwun ngestakaken dawuh timbalanipun Rama Padapukulun. Sadèrèngipun Rama Padapukulun lenggah inggih putra sampun beber lampit wonten pasuwanan. Mboten sanes ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha mawon tuwantu. Sumantri ginging putra ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha mawon tuwantu Ulun. Ya Ulun trimo. Kita padha ngaturake sungkem ana ngarsa. Batari Durga Semunuga prayogakna pisuwan kita. Kados sampun mboten kirang prayogi ingin rai marak sawan wonten Abiyantara. Pukulun Bathara Guru Bathari Durga. Kakang Nuradu prapi di marmane tebih Ulun ora ketaken awit mbiya wonten malih kejawen namung Kakang Nuradu ingin saged kinaryo wangembat watang putu ngejum kumbul ruwet inggih ruwet renteng kayangan Suralaya. Nani inggih Raka Sumedya cimadhong dawuh dene wedal puniki para putra-putra Jawata tinanggen asuhan ngersanipun Adi Permadi wonten paring pangandika kadiparan ing dados kerenteking penggalih di Mboya sanes isining rembak dinten puniki Ulun badhe angicali cacating para dewa. Angicali cacating para dewa ing satemah animbulaken raos lingseming para apsara utawi lajeng murasataken dumateng kelangkal nganipun para dewa tridasa watakna. Lula sing mawi dasar kadiparan lan punapi ingkang nimbulaken kuceming para dewa tridasa watanawa lan ngantos merosotaken kalengganipun para jiwandana. Mbuya wonten malih kejawi namung ingkang wayah pun Arjuna ingkang wedal puniki ingkang wayah Arjuna dados cacating para Jawata jalaran kumawantun garwa para widodari ngantos wonten kedadosan sawenih ingkang ngantos peputra lan nembe menika ugi wonten widodari ingkang sumedya nglairaken punang jabang bayi ingkang patutan kalian pun Arjuna ingkang wayah pun Dresana. Saking etine manah sasampunipun Arjuna menika mangke Ulun sendal mayang lajeng turun-turunipun Janaka ingkang wonten kayangan ugi badhe Ulun katutaken dosanipun kalian Janaka perlu Ulun lebur babar pisan amrih kayangan saged tentrem lan para Jawata tridasa watak nawa
tansah kajen karingan dipun ajri dumateng para titah mercapada. Merkencang ayang-ayang. Aduh ya ha ha. Ngendikanipun adi guru ingin mengatu menikah istanipun sedaya mbuya wenten ingkang leres. Sepisan adi permesti badhe ngancam dumateng sirnanipun Arjuna. Ingin kalepataken jalanan Janaka kawantun garwa para widodari yen to dipun teliti sak leresipun sumbering kelepatan dateng adi permesti piyambak. Pambukanipun tatkala Arjuna dipun palakramaken kalian pun Wara Suprabu. Ngantos para widodari-widodari sanesipun kepingin badhe ngladosi Arjuna. Mawi dedasar api-api nyumpeno. Ngantos tiyang sepuhipun para putra-putra Jawata gadhah raos welas dumateng putra-putri ingkang tansah rinten pantoro dalemuwun. Arjuna lajeng pun timbali dipun pasrahi widodari ingkang nyumpeno menika wau. Lah tumulat saben widodari kepingin ngladosi Janaka nyumpeno. Saben widodari kepingin ngladosi Janaka nyumpeno. Kelebet ingkang waya pun dersanala. Nggih. Wonten ngriku menika astanipun dados cacatipun para dewa. Ingin wedal sak mangke kakang Rodo. Ulun aturi nayogyani. Sak seranipun Janaka sedaya turunipun Janaka ingin wonten kayangan badi ulun sirnaken langkung-langkung bab ingkang wayah pun dersanala. Sasampunipun menika mangke dados randanipun Janaka estunipun panjen sampun ulun pintaken dhateng putra angkatipun Yayi Betari Durga inggih menika Prabu Dewasrani. Lah menapa bentenipun Janaka ya titah Dewasrani inggih titah Mercapada. Senajan to menika titah tansah bekti dumateng Jawata angluhuraken dumateng para dewa. Sareng Janaka bebasan nglangkai widangan nyampar talingan mboya kawistara. Lari-lari ngamarto menika mboten kenging dipun gepok senggol. Awit mitra saking pujangganipun Sang Hyang Padha Hyang Pukulun padha wenang. Menika kenging kangge kaca benggalanipun para titah mercapada. Dipun wuwi saking gangsal mboya kenging dipun suda saking gangsal mboya kenging. Yen ngantos wonten kedadosan Pandhawa menika mangke risak karena saking ketegelanipun adi permesti. Ingin ulun kuwatosi mbok bilih wonten dukanipun Hyang Pukulun padha menang. Awon sailers lepat badi ulun sangga piyambak. Yen panjen kakang Rodo Nayugyani ulun aturi ngendika yen kakang Rodo Mbuya Nayugyani dinten menika kakang Rodo ulun kendel yanggenipun dados patih wonten ing kayangan. Pelayan ngaten kantun nyimanggaken bejo ciloko cabar tiwas loro kepenak olo becik ulun pasrahaken adi permesti batur guru cekap ingkang rayi piyambak. Penyarian pun wonten paring dawuh Rama Pukulun. Kita metu njebo ulun mundut Bathara Brama timbal ana mrene. Dadi dates niku.

Obadi Bedoro Penyarian. Ampun ngantos kejut ing penggaling ngerai Marasuan. Dinten menika kerai dipunutus Rama Pukulun Kakang Bedoro katimbang ngadep wonten ngersaipun Rama Padha Pukulun. Dila-dila.

하트 원로트 안겐 굴로바디 마톨 카테스 분디오 awit sareng kula teliti sedaya pangandikanipun Rama pukulun awrat nyuwun tetimbangan saking pianipun Wanrada. Kula ora bisa nimbang bobot timbang ana kita dhewe. Awit sapa wae kang bakal bilani marang pemanggi Aji Permesti ngluputake marang ngandikane Adi Guru. Bakal dikatutake dosane kurang bejo dilerene dadi dewa. Tah mingkare kantepane Bathara Brama. Apa tresna karo putu? Apa tresna karo wong tuwa? Yen pancen tresna marang wong tuwa, putu kudu dipateni. Yen tresna marang putu, kita kudu ninggal wong tuwa, kita mati nyemplung kawah milio. Putu kula menika tasih wonten sak lebeting gua garbo wo dikeke ndak ngrepot-ngrepoti enggal dikeke mendang lair awit iku turune Janaka dikersake marang Adi Permadi kudu disirnake randane Janaka bakal didhawuhake karo putra angkate Betahi Durga sing jenenge Dewa Srani. Menapa ih purun yoga kula dresanala sampun prastiya sanesipun Arjuna mboten badhe ngladosi dumateng priya. Kuwi sing duwe tanggungan dudu kita sing dareng lakoni druhun nggih. Wis kita ora sawangsulan, bab kuwi mengkar kita nindakake kewajibane apa milih nyemplung kawah apa mateni bayi wis ngono wae wis. Ayo saja nganti kadaluwar sebecik kita enggal matur ing kanthi minangka srana gumathok ing rasa apa milih abet bayi apa pilih abet marang wong atuh. Senajan to kados menapa kula awrat ngladosi dumateng pukulun Bathara Guru. Kula sagah nyirnaken putu kula punang jabang bayi ngedal menika dereng dosa kulun. Yen panjen kita saguh kulun pundhut tandha buktine kita sowan ana ngarsa ulun kudus ana nyatane kita tegel marang punang jabang bayi. Aduh nggir Dresanala kowe ngimpi apa nggir putuku punang jabang bayi iki arep ditingkepi wae kok ana lakon kaya mengkene nembe badhe dipun tingkepi menika wae sampun ngempalaken srana lan ragat-ragat nek ragat silian dibalekake. Tingkep urung iki cobaning jawata kang tumanduk marang

lên duy phụ chú ý tôi tari. Tani ora ora soal jodine karepe. Sing jenenge bebojoang niku ora kena digawe. Kabeh niku iso gawe pesta ning ora iso gawe pesti. Monggo genah nek Janaka niku mantune dewa-dewa pirang-pirang. Yen Janaka niki mangke dipateni mergo diluput-luputke lan duwe pertimbangan widodari. Mergo saka tresnane para widodari-widodari randane Janaka. Yur do ngamuk pripun wa. Pateni sisan rewel. Widodari niku genah anake dewa-dewa niku. Yen widodari diluputake mangke ana sewenehe dewa sing ora trimo anake dienggo korban pripun wa. Pateni sisan rewel. Kene iki wis mumet malah. Monggo dewa niku sebagian wonten sing anake Wanrada ane. Dewa kabeh mati ya mangke Wanrada pateni tenjang sisan. Kojur ulun bareng. Yen pancen kita arep matur aja matur marang ulun, ulun mung sak derma ngemban dawuh. Matura dhewe ana ngersani Adi Permesti Bathara Guru. Lune pancen kayangan iku ora ana patihe kula langsung wani. Bareng wonten patihe perlu napa ngriki wonten patihe sampean? Saku dadi patih kok ora tanggung jawab. Omong ora ngrasake kene matur ape-ape madilerene dadi dewa kok dadak. Kok kang rewel. Lah timbang leren sing ora dihormati kedung layu biane waton ramelu apa-apa paribasan tunggak waru ramelu-melu tunggak dadap ramelu gara. Mengkali kita ulun dawuh iki mengko mangkat punapi buya. Wis omongo mangkat punapi buya. Yen panjenengan mangkat ya kudu mangkat. Yen buya mangkat terang-terangan. Dadi aja cocok seneng ngiwo-ngiwo. Kancane do budal kok malah nelesep-nelesep. Wis dinei surjan barang kok. Lirwake dawuh.

Yo kakungger Dewa Srani nuwun wonten paring dawuh Bu. Yen ora kleru iki kadang mutuwa Prabu Wirambo Dewa kang nembe bali sanga ing Praja Ndarawat. Nun keparang lajeng kula aturi ndangu dumateng Kakang Prabu Wirambo Dewa wonten paring dawuh. Sawise jeneng kita aswan ana ngarsa ulun, paran rikala semana ulun utus nglembut Bathara Kresna. Dalan sumbering kekuatan wong Amarta kuwi mung ana Bathara Kresna. Aduh, ngaturaken kedrawasan. Bathara Kresna kados sampun wicaksana mangertos dumateng lampah kula. Rikala semanten dipun panggai Puspita Wijaya Kusuma wae dedasar. Dipun pasrahaken dumateng satriya ingkang nami Raden Setyaki. Lajeng ngawontenaken sayembara perang sayembara pilih satemah kula adhepaken kridanipun. Kula ngantos kewirangan diun krubut wadya bala Ndrawati nyadung deduka Bu. Oh ngilae. Yo wis ora perlu kuwatir. Dewa Srani nuwun wonten paring dawuh lan Wirambo Dewa. Meduna

0: Mbok ya cobi kuatri ngerum-merum Den Ayu.
1: Iya.
0: Kulatri longgar penggalipun Kanjeng Rama lan kulatri kaguhan penggalih Lingsem. Menika ingkang wayah yoga kula antasena sampun wonten ing kayangan. Antasena inggih. Nganti ora ngerti. Wis rada sawetara nggir. Ayo saurunge kaki kondur aku wis nangkene iki ket mau. Podo Basuki pangestumu kaya slamet kaki Bromo rak ya ora ana alangan apa-apa to ki?
1: Iya kaya ya ora ana apa-apa.
0: Nangis wae mau.
1: Iya nggir.
0: Susah pikire ketara muwun.
1: Iya
0: ditutukake kondak kagol.
1: Yo tak tutup nesike. Lenggau sing kanti prayuga
0: ae tak tunggu kene.
1: Nger.
0: Dresanala
1: kula Rama.
0: Dina iki mung kari gumantung ana ing kita. Yen lila matura lila. Nanging yen ora lila ulun mesti bakal nampa duka. Yen lila matura lila nanging yen ora lila ulun mesti bakal nampa duka.
1: Lah wonten tahu menapa?
0: Sejatine Sang Hyang Guru paling dawuh mengkene. Bromo, putumu geginen. Yen kapancen bisa lair kanthi slamet. Yen wanita bakal tangguh gerleping widodari. Nanging yen satriya bakal calon alendro. Ora ketan sak kadang sak pengenan bakal tak lenggahi onong dampar marcu pundro. Yen Bathara Brama ora gelem temandang ora gelem angkat tondo ora tresno marang putumu. Nah yen tresno karo putumu kudu lelak. Monggo genapi bocah durung sepiro urung tekan titi wancine nggir. Kepiye apa prayoga digege apa ora putuku ponang jabang bayi.
1: Yen penemu kepiye nggih Antasena?
0: Aku ki rene iki diutus. Perkara iki ana lakon kok mengkono gumantung ibu lan kaki Bromo. Lan aku yo mingkari nekseni yen lahir putri aku genep widodari ngono to, Kaki?
1: Iya.
0: Ning yen lahir lanang arep dilenggahke nang dampare kaki guru.
1: Iya pancen mengkono.
0: Dhewe pancen dasare putrane Bapa Janaka. Terangkiri sarangan udune ya upama lenggah dampar marcu pundo ya kuat didadekno widodari ora bakal mokal. Kuwi dawuh kaki guru yen gugu aku ya kudu dilakoni. Awit sing dawuh gugu aku ya kudu dilakoni. Awit sing dawuh sak ndhuwure kaki Bromo.
1: Kula kantun nderek kersanipun Kanjeng Rama
0: yen panjenengan wis manut.
1: Iki gagang lanang mamaan kanggo srana nggiki marang putramu ponang jabang bayi. Kula nuwun inggih ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Kesemyo katon

0: nganggo geni aku nampa usike sing kuwasa. Mergo lekku gedhe iki saka wisaning geni aku didhawuhi jenengan Wisanggeni aku.
1: Wong bocah lair

0: Wisa Guneman ngaku jenenge Wisanggeni. Bocah kuwi iya nggih, saiki nek disaiki. Ilang ngaku ora, milih tak antem milih aku, milih ngaku. Tak cemplungke kono. Jurnalanmu sepi kepiye bocah durus pira kok ndang dicemplungake. Jurang semono jerone. Wong dipangan buta we butane do kualat. Nggih yen pancen kowe bakal nglabuhi marang ajimu golek ana yen ana bocah cilik kang aran Wisanggeni kuwi putrane ibumu Dresana. Wis. Yen pancen ngono sumbring angkara mung genah nang kaki. Wis bali yo sawang ngersane kaki guru wis matur yen ponang Jabang Bayu wis mati ngono yo.
1: Iya.
0: Ganti dino konitane. Ana apa-apa kon ngadepake kaki guru kurang bejo aku arep ngamuk rono aku.
1: Wis mongso bodho
0: kok bali kono.
1: Iya,
0: wis rasa mampir ana Dresna geni. Terus nang kayangan.
1: Iya.
0: Lemaku nurut pinggir.
1: Iya.
0: Iki jenenge aku ora melu apa-apa, melu kangelan ya aku. Mergo saka Wisanggeni. Awit saka wedi-wedine aku dutus karo wong tuwa. Wisanggeni bocah cilik iso guneman titenane. Tak tutke tak labuhi. Ning muga-muga Jawata Neksenana aku sak lawase muga-muga Jawata Neksenana aku sak lawase gemang pisah karo bocah iki. Urip ana mercapada aku yen nesu nek ora bocah iki sing ngelikke aku ora ana sing ngelikke. Bocah iki nesu nek ora tak elikke ya ora mesti ana sing wani ngelikake. Lan uripe aku karo Wisanggeni bareng sesuk muga-muga yen dipundhut karo sing kuwasa aku karo adikku Wisanggeni bareng. Tutke saka kaduan ilang sipate Raden Antasena. Yo ngodol lumiyatiro kang rayi Wisanggeni kang nurut peperingi jurang. Salah gedaden dadi satu sembawa gedhe sakaran.

0: obatmu. Ya karo habutop, Jum. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Regane larang ora suwe. Ana telung macem, Jum. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana, Jum. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya? Ayo atuh, Sul. Bateri tuku.

0: Ana sing takon maning.
1: Pak Kyai nyuwun pirsa maning. Niku kadang kelek, kadang-kadang kula ngerti, mong panas ziarah kubur ana sing gawa kembang. Napa manjiten sendok kembang niku.
0: Ana kan sing ziarah kubur jareng gawa kembang. Iya, ya kaya-kaya men paham. Zaman Kanjeng Nabi Tesi Sugeng ya, zaman Kanjeng Nabi Tesi Sugeng, Kanjeng Nabi ngliwati kuburan bakek, ngliwati kuburan bakek. Kuburan bakek niku Kanjeng Nabi ngliwati ana kuburan loro ambles. Kuburan loro ambles. Kanjeng Nabi pirso nang jero kuburan agi disiksa, agi disiksa. Heeh. Barang wis Kanjeng Nabi mantras gak mantras papah kurma carangnya belarak lah mungkin ngerti belarak ya iya wong nang kene nang wit gedugun nang kana wit kurma Kanjeng Nabi mantras wit kurma disigar dadi loro din cebaken mengaring jejeran ki kuburan sing ambles Kanjeng Nabi ngendika selagi wit iki utawi sing tembakan esi teles insya Allah siksa kubur diangkat selagi kembang sing jenan tabur kok ahli kubur agi disiksa insya Allah kanti berkahipun meniko niki diangkat siksane amin Allahumma
1: amin ya kalau jadi di ngerti lang mingi-mingi kan kalau ngerti tanjatannya bayak
0: paham kayaknya ngaji kayaknya paham orang ya bun hadirin sedaya ikang satu kinormatan salah jengi bun nembe kula matur kewajibane anak maring wong tua siji nyuwunaken ngapura wong hakikatipun ya sing nang kana sing nang ngadeng tang kubur sing nang ngadeng ngalam kubur weruh sing nang kene ora weruh nang kaya apa sing nang ngadeng ngalam kubur ora beda rika nonton TV gambar sing nang drone TV ora weruh karo sing nonton tapi sing nonton weruh pentalitane gambar sing nang jero dasare.